0: Sitra FM 89.5.
1: Namo kapenyo obama mso akosoro be bra masia kwatemu efi sa wodini awai nu mui so wa yani Sodom ani Gomoria enka wo ho besina
2: nanso me semese atemuda no
1: atemuda ebe fanyam Sodom ani Gomoria asenam due korose due
2: ahodini awai nu
1: ahodini awai yani mumu so wa yani Tiro ani Sidon enka wo satira wa tiri ewo nsunumu ayi tuma ne nsurumu nanso me semese atemuda
0: ebe
1: fanyam Tiro ani Sidon asenam namo kapenyo obama mso akosoro be bra masia kwatemu efi sa wodini awai nu mui so wa yani Sodom ani Gomoria enka wo ho besina
2: nanso me semese atemuda no
1: atemuda ebe fanyam Sodom ani Gomoria asenam boni je bu se oma nu mui ni je na famu o ah what you are now want to konumbi konumbi ndu jai ugu hwani mase wi no no kasa tra o wa wa da abesu mo ba numa loko oh wo jao girlfriend wo kan wo ma jao mintimi no ntra bio ma hunu yesu adanu ne dai ahodo a obesu wa wa be kan sili te misramo abusuafo Obe shoko heaven trase. Shandioma niyoma biwa sitremua.
3: Atwa, nime mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa